0: sonha sa samna lugu be nyaki na we
1: la sande
0: asare atume wo
1: asare tumi wo